hästarna är. En de brombeerabissen glöj henne djeven tvisha henne.